Amen inch vorgenek. Te hoskov u te korzov. Polora der Hisusin anunova arek. Astudzo u hora kohuchun maduzanelov. Anor cerkov.